Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

ngalaman unggah barewatangan deui imah yeuh. Peuk peuk peuk. Kudu kumaha ari geus kieu? Asar sial sial pisan yeuh. Aduh. Baheula aing katangkep ku polisi. Ayeuna di kota sarua wae. Aduh. Sial. Sugan teh moal kieu ya aduh kaduhung aing nepungan si Ciheg. Ah. Tapi aing geus puas malas pati ka si Ciheg. Lah sapodo aing malah. Kitu gerentesna Red ka Ian anu ngeluk tungkul bangun alum leungeuna dikatukangkeun kenca jeung katuhunana polisi nyarekel bedil.

0: nyalahkeun si Jihek harita teh. Harita si Jihek pada nulungan peso nu nancap dicabut getihna beki juuh maninga burial. Atuh puguh nu wajib cakah cikih nguruskeun si Jihek nu tatu dibawa ka rumah sakit. Jalma-jalma nu lalajo loba anu dipariksa ku nu wajib pikeun saksi maksudna mah. Malah nu boga warung oge ka bawa-bawa harita teh dipenta kateranganna harita keneh. Beuting eta si Jihek nginep di rumah sakit da tatukna parna atuh. Ari Ian jeung Rusli ngaringkuk di kamar tahanan di kantor polisi. Ian ngaruk weh sabab saumur-umur nyunyuhun hulu karek harita ngalaman diasupkeun kana panjara beusi. Jadi sakitan. Atuh puguh Ian teh kacida sedihna, beda pisan dina sikepna bangun anu beak pangharepan. Beda deui jeung Rusli, manehna mah da puguh atuh geus garong-gerot atuh geus aya pangalaman kana kajahatan teh. Diasupkeun kana tahanan teh cepet direuwas. Malah basa tadi mimiti dijebloskeun hatena ngemplong. Gek diuk di pojok nyarane kana temok sakujur awak karasa nyarari lariget urut tarung jeung si Jihek.
1: Aduh. Jang. Jang.
2: Naon Kang?
1: Kunaon ngeluk wae? Cik ngomong atuh, ngaras teu tiiseun yeuh.
0: Cek Rusli ka Ian nu memang na cita di oge ngeluk wae Ian mah.
2: Duh, rek ngomong kenaun atuh Kang. Kuring mah sedih ieu teh Kang. Bet ngalaman asup ka jero tahanan ieu teh, asup ka jero beui.
0: Aduh, mana teman bendukna bapak mun uningaeun yen kuring asup ka dieu teh. Aduh. Mangkaning kuring teh teu meunang ulin apan Kang ieu teh keur diwarah ku bapak.
1: Tembal Ian cuma lima. Tenang, tenang Jang. Urusan nu kieu patut mah enteng atuh. Akang mah cicingeun keur Ujang mah pasti milu ngabelaan. Tapi kumaha carana nya? Akang ge bingung yeuh.
2: Ih. Akang mah teu paruguh lah. Kumaha nasib urang satuluyna Kang lamun geus kieu? Dek dikumahakeun ku polisi ieu teh.

0: ulah kaget ka Sepia ama dongkap cuk bageu Arjuna anaking jimat awaking budak anu dipikanya ah dipika deudeuh ku ama ka Sep sono ama atuh ngahaturkeun sembah katuran rawuh kahuyuk panjenengan Kangjeng Rama. Nuhun ka Sep. Asa kusararono amate bageur kumaha Subadra Sri Kandi cageur ka Sep.
1: Aya hibar kaula nun. Kumaha Abimanyu? Aya kibar.
0: Nuhun. Eta budak anu kakara datang teh geuning. Pergiwa-pergiwati kumaha sehat?
1: Dikersakeun sehat.
0: Nuhun. Cari.
1: Da mangahaturkeun semah katuran rawuh kaula nun.
0: Saha teh?
1: Patih daerah Sucitra.
0: Sucitra?
1: Leres.
0: Nuhun. Mun ganti tetengaran teh.
2: Goreng tetengaran teh
0: sok ngahina batur. Bisi teu apa awak ama nepi ka kieu teh gara-gara si Sucitra baheulangan lain Sucitra ieu.
2: Iya, rada kasepit teh mah.
0: Lumatak lamun ngadenge ngaran Sucitra teh jodeg teh kana angen.
2: Asa kasuat-suat.
0: Eta teh babaturan. Babaturan masantren teh. Marukana teh. Aye geus jadi raja di nagara Cempalareja. Dumeh boga patih jago gana mana disiksa ama pilaanna nyebut Sucitra. Dumeh ngaranna geus diganti jadi Drupada.
2: Jadi Prabu Drupada.
0: Numatak genti teh tengara tetong Sucitra. Kawas beakeun di ngaran. Ganti ku Asep Entis.
2: Kedal eta cocok.
1: Eta bah kaula nu ngahaturkeun semah katuran rawuh jisim abdi nun.
0: Saha teh? Or. Heuh syukur eusa geus ling.
1: Dikersakeun aya hibar nun.
0: Heuh nuhun. Naha? Aya di dieu aya panitah di dunungan.
1: Seun dihaturanan tadi teh seun.
0: Sanajan dihaturanan montong daek era. Tong hayang sajajar sia hirup teh jeung dunungan. Cing bisa nalipak maneh hirup teh.
1: Rumaos.
0: Entong rumaos. Cing pingkeun Arjuna entong make jeung cenah asup ka jero nu kieu mah lah. Nah, kabina-bina teuing.
2: Bisa tolor luntur wibawa.
0: Ieu karaton anu sakieu bersihna kadatangan nu kitu teu beda ti. Angeun sapariuh karagragan teh muning teh.
1: Pina damah kaula nundang ngahaja di haturanan diulem kangge

0: Arjuna panengah Pandawa kasumpingan guru nati jajar sokalima.
1: Doh,
0: iya iki.
1: Uniraha ngandika. Nyangakeun semaka turan rawuh. Nyangakeun semaka turan rawuh kaula nun.
0: Nuhun, nuhun, Jun. Nuhun, nuhun kasep.
1: Kahunyuk Raka Dipati.
0: Yayi.
1: Ditampin hun pujastuti sampean.
0: Ditampi pembagi Kang Rayi Sucitra.
1: Sareng saha di ama
2: asa kieu we. Da mate papangih di jalan sareng Anger Dipati karna teh.
1: Eta
0: satujuan.
1: Leres kaula nu tansah diajeng-ajeng aya pikeun naon.
2: Aya haha nu rek ditepikeun ama teh sono ongkoh. Da puguh teu oleh inget wae ka putra kakasih mah. Da puguh Arjuna anu geten pisan ka ama.
3: Geten tulanten.
1: Leres.
2: Saolah-olah anu jadi murid anu jadi ATM teh lintang ti hideup. Boh punta penta boh unyak anyuk teh kasaha lintang ti kahideup. Nya. Yang yak itu ari hidup ai di jeman ku ama matara nagih ongko.
3: Iya. Eta eta papan teh.
2: Mode mang nginjem duit ka Asep entis gitu.
3: Mode ka
2: Bandung. Iya.
3: Karena bulutan bali itu.
2: Aya bos ngaliwat.
3: Aya truk.
2: Sapa si hajalan hawatos? Sokanya apa si hantuang? Nugus piknik tete. Iya. Tah kitu kasep
1: leres kaula nu
2: ama dongkap ka dieu teh sajabana ti sono teh silaturahim ongko jadi saha-saha jelema anu micinta kana eta silaturahim teh bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina
3: jeung dipere sehat jeung kasugatan boboran
2: we tah kitu kasep.
1: Sembah katuran rawuh ti jisim abdi seun.
2: Naon teh?
1: Seun sembah katuran rawuh.
2: Syukur euy.
3: Meni pono.
4: Lain eta.
3: Lain seuri
4: kuna. Teuing kunaon eta teh dorna lamun nempo bapa dewek. Teuing teuing kuna nu geuleuh-geuleuh teuing.
3: Hayu ti baheula teh teh ngewana.
4: Ti baheula teh teh ngewana teh ka bapa dewek.
3: Heeh, da boga luasana
4: mah
3: atuh akang.
4: Teuing bogoheun mun ka emak.
3: Bisa jadi teh teh.
2: Nganya kitu sajabana ti sono teh ama teh aya hal-hal nu rek ditepikeun ngeunaan kamelang. Karempan.
1: Leres kaula nun.
2: Heuh da nyak kitu atuh da teu asa ka anak murid.
3: Asa anak pribadi.
2: Ih tuning asa ka anak meunang ngabarejekeun sorangan paribasana.
3: Ka hariwang teh gede kolot.
2: Da puguh hidep teh ti leuleutik atuh. Diwarah ilmu panemu jampe pamake lintang ti kahideup tamplokna ilmu ama.
3: Tamplok aseupan ka
1: hideup. Leres.
2: Ngan ieu kamelang karempan ku ama dek dicaritakeun teh teu dibenerkeun aya jelema nu lian urang badami genep mata we.
3: Genep mata we.
2: Genep mata di antarana Arjuna Mang jeung Adipati Karna. Teu dibenerkeun aya jelema anu salian ti eta nu tiluan. Kumaha kira-kirana?
1: Atuh mangga teh teuing.
2: Heus saolah-olah rahasia we ieu mah. kanya ah kadedeh kalau jadi anak tina impian mimiti nama
1: beres Sucitra kaulah nun kaulah Gusti
2: Akang Semar iya nun wayah nawe kange ngahormat ieu tamu kalayan bisi kurang hormat hampura rayi kaluar heula we
1: unjuk sumangak

0: anjir iya awak
1: tapi
0: kateas gitu kan kateas yang kawas besi
1: deng
0: deleun usik dunungan deuleuh.
1: Kawas teu cape we.
0: Musuh nyerang hawa awewe nepi ka kitu tah. Musuh nyerang
1: bakal
0: Gatotkaca piraana ngagajeng ka luhur.
1: Walah
0: dina gerakan kolong ngampi.
1: Eta teh
0: dua dampak sukuna numbrang kana dadana. Eta Gatotkaca kawas ngalungkeun rok rake. Efek teh anggere musuhna mari ditu sih ngoreng nu dialungkeun teh gaang palawargi.
1: Ah, dideget teh. Lah, ampun.

Aduh, kulo teka Wasnu ngingu anak mau kalau begitu mah. Aduh, dilelemut, digugut, dipiara, dibubudak, kes gede arek ngerekem. Kurang ajar mun gitu. Gitu cek hati mangraksa harita. Tapi geus kagok kanyahoan ku polisi jeung geus eueuh alesana pikeun cuci tangan. Jeung deui teu nyaho ka alamat kolotna Ian. Sedengkeun Rusri mah pan jelas jelema malang ngulungmung. Di Sumedangna di belah mana teu apa jeung kolotna aya keneh atawa henteu. Rusri mah dianggap anak manehanna keur sementara waktu mah. Kapaksa mangraksa narima kana eta kanyataan. Harita keneh gesat gesudang dan terus nyayagi kendahareun keur ngirim Ian sanggeus tarapti terus init ngajug-jug kantor polisi anu nahan Ian teh.

Waduh nuhun mang, ngan enjing mun kadideui pesen peuyeum mang. Da. Kenanahan peuyeum tape. Nya peuyeum sampe. Peuyeum lah pokona mah. Waduh. Daripada peuyeum yang asem begitu, kecut lagi di mulut, nya mending kejo atau roti. Iya mang, ari peuting teh sok lapar. Jeung deui aya bejana mun loba ngadahar peuyeum, reungit oge tradaykeun nyocok cenah kitu mang. Mang ngaraksa ngadon kareung omongan Rusli teu asup akal. Piraku keur nyegah reungit make kudu ngadaharan peuyeum sampe. Tapi najan kitu oge taya salahna, mere peuyeum mah da memang ngeunah didaharna, murah ongko. Ya, teu naon-naon atuh. Heku mamang rek dikirim. Jeung tibatan roti mah mending peuyeum. Murah hargana itu. Temal mang raksa. Nya nuhun mang ah.

0: Ia ngagugu terus ngojengkang nyokot bungkusan peuyeum. Song dibikin ka Rusli. Ku Rusli dicokot saeutik, am didahar rada meureu deui da peuyeumna haseum pisan. Ian mah teu pepilubeun, teu hayangeun ongkoh kana peuyeum teh. Jeung deui Rusli oge da teu hayang-hayang teuing kana peuyeum. Geus kitu peuyeum teh dipopokeun kana tembok tukangeunana. Atuh Ian colohok bengong. Maksudna naon? Pangna peuyeum dipopokeun dina tembok. Nanaunan Kang? Ah, cicing baik lah. Engke oge nyaho sorangan. Ayeuna mah buka calana. Laan kancing kaitna meungpeung sase. Har, keur naon mah kajeung muka calana atuh? Ian kalah colohok. Ah, ulah loba tanya. Lain hayang bebas sih teh. Nya hayang atuh. Kaburnya kabur atuh hayang bebas di panjara. Sok atuh buru-buru. Laan kancing kaitna. Lain naon lain calana diprosotkeun lain. Laan kancing kaitna ieu mah. Ian ngagugu deui sleting calana dibuka, kancing kaitna dilaan. Bari jeung rada hese da jaitanana pageuh, tapi akhirna mah teu burung beunang, song dibikeun ka Rusli. Ku Rusli ditampanan. Pokona mah kieu jang Ian. Kumaha Kang? Kasalametan urang gumantung kana ieu kancing. Kancing cetet. Bari nyerengeh seuri tapi Ian tetep teu ngartieun. Kaayaan beuki beurang. Poe eta mah Rusli jeung Ian teu disaur ka kantor. Cikana bae teu perlu ku katerangan lantaran keur ngumpulkeun heula data-data ti pihak luar. Utamana ti para saksi anu waktu harita nyaksian Rusli nu tarung jeung si Jihek. Atuh Rusli jeung Ian teh jongjon di kamar malah kungsi ngalenyap sare bari nyarane. Piket ukur nempoan sakeudeung geus puguh aya mah tinggal leos deui. Akhirna tepi ka wanci asar Rusli jeung Ian geus nyaring. Rusli leuleumpangan di jero kamar tahanan. Kuliat sababaraha kali nguliat olahraga di ditu nama ngarah terarengkeng teuing siga nama. Ian oge nurutan da nya karasa awakna larigeun pisan. Aduh, sisinarieun poe ieu mah teu disaur nya Kang nya. Geus beres meureun karinginitkeun ka kajaksaan.
1: Oh, jadi urang teh bakal dipindahkeun ka kajaksaan?
0: Lain urangna. Perkarana urang mah engke di mana rek disidangkeun dibawa ka pengadilan.
1: Wah, mata keungjang lah.
0: Geus puguh disiksa heula mah aduh. Hah. Untung teu loba anu stres oge. Jadi tahanan mah lah. Da Akang mah ngarasakeun ditenggelan kumaha tuh ku polisi. Aduh. Matak nyeri hate. Era jeung birang lah. Nu matak urang kudu bisa lolos jang.
1: Aduh, kumaha tuh Kang?
0: Teu kumaha atuh, nya urang akalan we. Ayeuna kieu nya yeuh urang ngakal saeutik.
1: Nya kumaha Kang?
0: Ujang cicing deket lawang panto talingakeun anu ngajaga mun nyampeurkeun ka dieu Akang bejaan. Peksing awas. Akang rek memang jadi gawe ye.
1: Mangga Kang ah.
0: Ia nurut maneh nandiuk deket panto nu make sadingsing. Panona melong ka polisi nu giliran jaga. Harita keur dariuk bari ngobrol jeung baturna. Rusli ngadeketan kana tembok anu dipopokan ku peuyeum. Harita peuyeumna dilaan. Tembokna dikoetan ku kancing kait tea. Tetela usaha Rusli aya hasilna. Tembok nu baseuh tapak peuyeum jadi uduh. Dirorek teh murudul harita teh. Akadalah. Hasil siahlah. Kumaha we carana matulah? Urang akalan ieu mah yeuh. Rusli bungahun pisan leungeuna terus digawe ngandalkeun kancing kait tea dipake ngarorek temok. Memang nu beunang teh teu sabaraha ukur muruluk seutik saeutik, tapi ari kalahkeun kulila mah teu burung gorobong, temok teh nu akhirna temong bata beureumna. Barang geus angeus kira-kira temong satengah bata, Ian mere isarah yen aya anu nyampeurkeun. Rusli geuwat diuk, bubuk temok didiukan, liang nu bohak disaranean. Ngajentul nangkup tuur api-api nulungse taya tanaga. Kedepruk, kedepruk sora sapatu. Col aya polisi saurang, ukur ngelol kadinya teh geus puguh tahanan aya mah leos deui init. Ian ngarahuh narik napas jerona keranan. Rusli ngemplong deui hatena pok harewos.
1: Geus jauh jang, deket keneh tuh kelah nangtung deket tihang. Aduh si kurang ajar dia mah lain buru-buru initnya. Awaskeun terus, mun bisa mah bari kapawi kakawihan jang lah. Naon we lah saya aya eta mah dek tetemangan dek naon lah pokona mah ngan asa ulah ngegorobok kungkul bisi disangka stres gitu. Biasa we ngagreneng lah kawih naon eta mah sabisa-bisa. Tata kolaan deui naon we ngarah gandeng atuh. Naon maksudna ri akang? Ngarah ieu teu kadenge. Pan kudu saweur ieu. Rusli nunjuk kana temok nu geus bohak. Ian ngarati terus nyarane kana temok. Leungeuna mun tang kana sariksig ceuleuweung kakawihan saingetna. Polisi nu ngajaga ukur ngareret. Geus canehan ngadenge nu kitu teh da mineng aya tahanan anu kakawihan, malah sok aya nu cacalawakan jiga nu edan. Ngan lamun gandengna geus kaleuwihi sok dicarek, ari kitu mah wajar keneh sok diarantep we ku polisi teh. Ari ieu ngahariring sakapeung alon sakapeung tarik, pantos sariksik ditakolan. Rusli ngiser deui diukna leungeun katuhu ngurumel nyokelan temok ku kancing kait tea. Puruluk puruluk bubuk temok maluragan beki lila beki gede liangna tungtungna kosor batakna beunang hiji. Atuh beki babari geus beunang hiji mah dirorek teh murulukna gancang naker buk deui meunang bata. Rusli didiukan ngarah teka ciri gunung kontrol kitu jeung kitu we teu aya reudeuhna. Ari Ian teu reureuh kakawihan deui bari panon narura teret sakapeung kanu pikir sakapeung ka Rusli anu keur digawe. Manehna ngarti ayeuna mah horeng uteuk Rusli encer pisan jeung lancar deui kaawas geus boga pangalaman bae. Tepi kareup magrib nu ngontrol ngan sakali-kalina atuh Rusli bungaheun repoek. Rusli beki atoh ari sabab aman poekna moal langsung kapanggih. Ngan kira-kira wanci isa kadenge aya anu ngadeukeutan sora sapatu pating kedepruk. Rusli buru-buru mere isarah sangkan Ian jeung manehna diuk ngareneng nyarane kana temok anu geus bohak. Bata didiukan bisi kanyahoan ku piket. Pada saat batre ka jero rada lila disorot-sorotkeun ngan untung pagawean Rusli teu kapanggih. Atuh puguh nu ngajaga teh ngaleos deui ini tidinya. Plong hate Rusli ngemplong napas nu asa eungap copong deui ayeuna.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batur jenuk mangka waro balarea mangka piyadna. Ulah cumeluk ti kajauhan.
1: Walah.
0: Menta supaya laksanakeun anu pahapan cen.
1: Laras.
0: Jing kawajiban Arandika.
1: Laras.
0: Salah ku warga negara. Kitu. Anu kiwari nagara keur katarajang panyakit.
1: Walah.
0: Anu hese pisan diungkulanana.
2: Jeung kumadeen.
0: Anu kiwari ku kaula keur diihtiaran. Anangi. Kakidul 80 kawetan teu aya kakaler uleh ka Kulon Dawung kujing hingga aya katerangan anu bulut ti geping-geping acan.
2: Kuluna kumaha carana nya?
0: Moal eta.
1: Leres.
0: Kaula menta supaya bantuanana ti Arandika.
2: Perkawis kumahana tah?
0: Dikeun ngalengitkeun ieu panyakit.
1: Leres.
0: Bantuan.
1: Leres.
0: Oge pikeun nangtukeun nasib.
1: Leres.
0: Ngahon ta cita-cita negara.
1: Mangga, mangga.
0: Manggayu karaharjaning praja.
1: Allah, leres.
0: Menta supaya priatna jeung ati-ati tingkatkeun keamanan dina waktu ieu.
1: Oh, mangga, mangga.
0: Arandika ulah ngandalkeun kaula wungkul salaku keamanan negara.
1: Moal, mangga.
0: Tanpa gawe nu rancage pamohalan ieu ngahon ta cita-cita bisa laksana.
1: Mangga, mangga aden, mangga aden.
0: Katuruk-turuk datang dua urang jama anu hajaba ka ngarebut garwa Prabu.
1: Aduh, rupi-rupi nya.
0: Anu kasaktianna luar biasa. Wah, Semar Badranaya. Ulah kaget ieu kaula, wah.
2: Pada iya kasalayana mangih.

0: Turna lampa heta kacarios di kampung anu nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis desa Kenagorowong Pakuwon Semar Badranaya. Sapa medale pun Semar sapala putra
1: yang
2: kulan
0: kadeh kakang silain kumaha kitu ieu panyakit baraya-baraya uah deuleuh hese pisah diungkulanana deuleuh ujang
2: kumaha wae atuh wae
0: teh ayana cu
2: sabar
0: kadarieuh kitu kakang silain ja
2: mangga
0: inung silain can datang ti kebonna teh cu
2: ka kebon kulan sareng saka ka kebon teh
0: jeung si Gareng we biasa
2: leuleuh leres naon wadi kebon eta?
0: Hih, nya kitu roay alaeunana teh cu.
2: Paria melak paria wae.
0: Nya kitu teh sok sanajan bari jeung panyakit beuki nerekap cu, aya anjuran ti pamarentah mah kuat teh henteu make jeung ditengkekeun.
2: Kada dilaksanakeun program.
0: Dilaksanakeun program ti pamarentah teh ujang.
2: Aya saena wae. Ikut membangun teh teh wae.
0: Milu ngawangun deuleuh ujang.
2: Eta aya saena
0: wae. Sok partisipasi teh gunakeun dina waktu ayeuna cu.
2: Rame-rame
0: sareng. Ih nya kitu baheula mah deuleuh ujang.
2: Laras sakalis kumaha?
0: Karuhun dina mangsana ngarebut kamardekaan nagara teh nepi ka guyang getih masihan Ibu Pertewi ku getih. Tah pati jiwa raga teh nyawa kadekeun kasalametan nagara jeung